0: sam idiot. Ja sam idiot. Ja sam idiot.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.